0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: дуруст шунавандаҳои арҷуманд ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе инак дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ки дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардид суҳбат хоҳем кард

0: шанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
1: дурнамо таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. дурнамо барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: سامین ارجمند شما ادامه برنامه تحلیلی دورنامه را از موجی صدای دوشنبه میشنوید و صحبت امروزه ما پیرامون قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف میباشد که 16 میونی سال 2026 و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب پارلمان کشور قبول و از جانب پرزیدنت محترممون به امضا رسید. و حالا مصاحبه ما هستند فیروز عینازیمزاده، سردار شعبه بین‌المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. اکنون می‌خواهیم در ادامه صحبتمان فیروز عینازیمزاده دایر به آن صحبت کنیم که نقش وکالتدار در تامین حقوق و آزادی‌های انسان و قبول همین قانون چگونه شرح می‌دهد.
3: سلامت باشید. باید قید نمود که وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان یکی از مکانیزم های ملی حفظ حقوق انسان به شما رفته، مساعدت به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند، برقرار نمودن حقوق و آزادی و ویران شده انسان و شهروند، تکمیل قانونگذاری در این سمت، همزمان بلند برداشتن معرفت نوکی شهروندان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند از جمله وظیفه اساسی این نهاد دولتی محسوب می‌آمد. لازم به یاد آورید است که با فرمان وکالتدار اوید به حقوق انسان از 6 آگوست سال 2013 در نزد وکالتدار اوید به حقوق انسان گروهی مانیتورینگی تأسیس داده شده است که یکی از وظایف اساسی آنها این گروه این نمون مانیتورینگی وضعی حقوق های محکوم شدگان در نمون محسسه های اصلاحی محسوب می شود و باید قید نمود که امین از جانب این گروه مانیتورینگی از سال 2014 تا این جانب در 185 محسسه های اجرای جزای جنایتی، بازداشتگاه های نگاهداشت موقتی، بازداشتگاه های تفتیشاتی و دیگر جوی های محسسه های پوشیده و قسمان پوشیده یعنی مانیتورینگ رو گذاروندن و از نتیجه نمین سندیش و مانیتورینگ رو همسوله در معروضه های وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان معلومات دخلدار درج کرده می شوند. و البته یک سرو باید قید نمود که هرچند شخص با هر گونه امیدها گفتیم دست به صادر نمودنی جنایت میزنند، آنها در مجموع انسان هستند و اگر آنها از آزادی محروم شده باشند آنها از حقوق برخوردار میباشند. بنابراین آنمون گروه مانیتورینگی از جای های محرومی از آزادی سنجش و مانیتورینگ گذرانده برای آنمون رعایت حقوق های محکوم شدگان مساعدت می نمایند. و یک سرو باید قید نمود که مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان با مقصد شرح و توضیح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تصمیم گرفته است در مؤسسه های اصلاحی همین چورابینوی تلاوتی را برگزار نماید و بسته به یعنی شرح و توضیح وسیع قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
2: سپاس تشکر میگیم. و یکی از معیارهایی که در قانون عفو قانون درباره عفو آورده شده است این کم کردن ادای جزا میباشد و ادای جزا نسبت که ها کم کرده میشود و همچنین نسبت آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زده اند این قانون چی رو پیش بینی میکند؟
3: سلامت باشید. البته قانون مذکور مقرر نموده است که محکوم شدگانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر نمودند نوبسته از نمود جزای تعیین شده از ادای جزا آزاد کرده شوند، چون معیار مقرر گردیده است. و البته در қонуни мазкур баъзе меъёрҳо дар бобати ба анами қонуни яъне бо аф татбиқ гардидан баъзе муқаррарот пешбинӣ карда шудааст ва дар қонуни мазкур махсусан меъёр муқаррар шудагиаст ки шахсоне ки нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад аз баъзе гӯем аз баъзе меъёрҳои қонуни мазкур ба онҳо татбиқ карда мешавад. Як сур бояд қайд намуд ки дар моддаи шаши қонун ифода шудааст ки муҳлати ҷазои адунагаридаи маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо амали моддаҳои як ду бандҳои се шаш ҳашт ва нӯҳ моддаи се моддаҳои чор ва панҷи қонуни мазкур татбиқ намегардад кам карда шаванд. инҳо нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноят аз беэътиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз ду. як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз ду. як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз се. як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз чор. як иса яъне муқаррар карда шудааст.
2: ташаккур мегӯем ва бояд гуфт дар моддаи сеи қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд агар якум нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, дуюм нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад, савум онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, чаҳорум онҳо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, панҷум онҳо ба ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуда бошанд, шашум онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245 қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246 қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247 моддаҳои 253 ва 257 қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 пешбинӣ гардида маҳкум шуда зарари моддӣ расонида шударо пурра талофӣ карда бошанд. ва ҳамчунин банди ҳафтум, яъне онҳо барои содир кардани ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 маҳкум шуда бошанд агар маблағ гузорӣ то 1000 сомонӣ бошад новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ шуда. ва мехостем дар ҳамин бора назару андешаҳои шуморо бишнавем.
3: саломат бошед. воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур дарс карда шудааст ин анамин масъалаҳои нисбат ба он талаботое ки дар моддаи се қонуни мазкур дарс карда шудаанд иборат мебошад. албатта маҳкумшудагони аз адои ҷазо озод карда мешаванд агар ба яке аз ҳолатҳои яъне ки зерине ки шумо навбар кардед мувофиқат бошанд, яъне иҷрои ҳукмашон мавқӯъ гузошта шуда бошад. масалан ҷазо шартан татбиқ мешавад ё муҳлати иҷро ба таъхир андохта шудааст, яъне ҷазо шартан татбиқ нашуда ҷазои шартан татбиқ нашуда дошта бошад ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошад. чорум пеш аз муҳлат шартан озод шуда бошад ба ҷазоҳои ғайр аз маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад, масалан ҷарима, кори ислоҳӣ ва ғайра. яъне чунин гузашта аз ин дар тибқи банди 6 гуфтем шахсоне ки барои баъзе ҷиноятҳои иқтисодӣ моддаҳои номбаршудаи коди ҷинояти маҳкум шуданд ба шарте ки зарари расондашударо пурра ҷуброн карда бошанд, яъне ана меъёри қонун нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. хуб шахсоне ки барои баъзе намудҳои ҷиноят ҷинояти иқтисодӣ ки дар модда 179 гуфтем пешбинӣ шуда маҳкум шуданд, агар маблағи мавриди баҳсро мавсиёна то 1000 сомонӣ бошад. хуб шахсоне ки барои муомилоти ғайриқонуни маводи нашадор ё психотропӣ ба миқдори кам маҳкум шуданд, танҳо барои ҳолатҳои махсусӣ дар банди зикршуда дард шуда бошанд. ва хулоса, ин модда гурӯҳҳои муайяни маҳкумшудагонро муайян мекунад ки метавонанд аз адои ҷазо пурра озод карда шаванд, аммо барои баъзе ҷиноятҳои вазнин чунин имтиёзҳо татбиқ намегарданд.
2: ташаккур мегӯем фирӯза назимзода. бояд гуфт мо дар мавриди аз беэҳтиётӣ даст задан ба ҷиноят суҳбат кардем, маълумот пешниҳод кардем. бояд гуфт ҳамчунин ҷиноятҳое ба қайд гирифта мешаванд ки барқастона анҷом дода шуданд. яъне чӣ гуна, шунавандаҳои гиромӣ? яъне шаҳрванд медонад ки ин кори вай хилофи қонун ҳаст, вале дидаву дониста ба он даст мезанад. ва дар моддаи 4 қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин ки барои содир кардани ҷинояти қастона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда шаванд. инҳо киҳо мебошанд? ва
3: барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муддати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд. ин як категория. хуб, барои содир кардани ҷинояти вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 3-1 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойрои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 4-3 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. яъне дигар ин ки барои содир кардани ҷинояте дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷинояти ҷумҳури тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд, 9 ҳисса аз маҳдудияте дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда муддати ҷазои онҳо тибқи моддаи 4 кам карда мешавад.
2: сипос, ташаккур. ва моддаи 5 нисбат ба он аст ки яъне пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардидаанд қатъ карда шавад. ва дар ин бора албатта маълумот пешниҳод кардем ва ё шояд боз ҳарфҳои гуфтаное будед ё маълумоти зарурӣ, марҳамат, пешниҳод намоед.
3: бале, воқеан моддаи 5 қонуни мазкур пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд масъала қатъ кардани онҳоро танзим намудааст ки ба ин категория шомил шудаанд. яъне оид ба ҷинояте ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар модда 1 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. дуюм, нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд. сеюм, нисбати шахсоне ки қастан ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намуданд. чорум, нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои пешбинӣнамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 290 кодекси ҷиноятии ҷумҳури тоҷикистон таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддии расондашударо пурра талафӣ намуданд. панҷум, оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд, аз ҷумлаи ҳамин муқаррароти моддаи 5 маҳсуб мешавад.
2: ташаккур. ва бояд гуфт қонун дар бораи авф тавре мо дар қисмати аввали суҳбатамон яъне иброз доштем барои на ҳама яъне на ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ мешавад ва дар моддаи 10 дар банди якуми он оварда шудааст ки қонуни мазкур нисбати шахсоне татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шуданд. агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 قانون مذکور با استثنای شخصانی در ماده 9 یا همین قانون ذکر گردیده پیش بینی شده باشد. میخواستیم با همین مقررات ماده 10 این قانون روشنی اندازید.
3: سلامت باشید. واقعا قسم یک ماده 10 قانونی توضیح داده شونده مقرر میکند که قانون مذکور نسبت شخصانی تطبیق کرده نمیشود که برای صادر کردن مجموع جنایت ها یا مجموع حکم ها عیبدار دانسته و یا محکوم شدن. اگر یکی از این جنایت ها در ماده 7 قانون مذکور به استثنای شخصان در ماده 9 همین قانون ذکر کرده پیش بینی شده باشند. واقعا شخصانی که با مجموع جنایت ها یعنی محکوم شدن این بعضی طلبات ها رو این قانون مقرر کرده شده است و البته طبق همین قانون در صورتی که همون جنایت ها در حالت همین جنایت ها در حالتی که اولو همون تحقیق و تفتیش یعنی مجموع جنایت ها یعنی که اولو جنبست نیفتند یعنی بررسی نشدند اونو یک مدت معین از همین قانون برخوردار نمیشوند و در اینجا یک میور استثناء آمدگی است که اگر یکی از همین جنایت های جنایتی که در ماده 7 قانون مذکور پیش بینی شده باشند مجموع جنایت ها تطبیق کرده نمیشوند. البته این ماده 7 چی مقرر کرده شده است، البته در ماده 7 طور ما قید نموده ماده 7 باشد این انمون بعضی گویا محدودیت ها رو پیش بینی نموده است. برای همین این قانون برای مجموع جنایت ها اگر مجموع جنایت ها باشد یا مجموع حکم ها باشد یعنی که بیان که همون جنایت ها اگر جنایت ها مجموع جنایت ها حالا در بررسی باشند همین معیار قانون گویم نسبت آنها تطبیق نمی گردد.
2: سپاس، تشکر میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی شما برنامه تحلیلی دورنما رو از موج صدای دوشنبه شنیدید و صحبت ما پیرامون قبول قانون درباره عفو بود. من تشکر میگم از شما فیروزه ناظم زاده و در فراورد صحبت ما شاید باز معلومات مهمی داشتید که ما نپرسیدیم. مرحمت.
3: سلامت باشید. البته طور ما در آغاز سخن ابراز داشتیم قانون جمهوری اسلامی درباره عفو این انمون در اساس سیاست انسان دوستانه و خیردمندانه اساسگذار اصول و عادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی تهیه و قبول گردیده است و هرون نفرانی که گویم از انامین برکت قانون مذکور برخوردار گردیدن باید که با قدری انامون زندگی با قدری آزادی برسند و از انامین بعد از برآمدن بعد از ادای جزا به خود یک خلاصه عنیق و درکاری برآورده انمون به قدر آزادی و در مجموع به انمون زندگی خوشحالانه مشغول شده به انمین قدر آزادی و به قدر انمین سیاست انسان دوستانه که از جانب پیشوای معظم ملت ایراد شده است باید رسیده باشند.
2: سپاس میگیم و واقعا هم شنونده های ارجمند و گرامی ما امیدوار هستیم آنهایی که از قانون درباره عفو بهرمند و برخوردار میشوند حتما با عزم و اراده قوی زندگی شایسته و راه راست و درست رو پیش میگیرند و در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار میشوند. ما باید شکرگزار باشیم از این سیاست، شکرگزار باشیم از قبول چنین قانون هایی که انسان و آزادی آن در محور قرار دارد و با امید رشد بیشتر و آبادی وطنمون و شهروند صادق باقی ماندن صحبت امروزمون را در برنامه دورنما با انجام رسانیم و یادآور میشویم مصاحب ما بودند فیروز سینازم زاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. صحبت را من الیبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. شنونده های گرامی برنامه های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراه باشید. خوش آمدید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: дуруд шунавандаҳои арҷуманд ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе инак дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ки дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардид суҳбат хоҳем кард

0: Салом душанбе, руи мавҷ 102.2 FM таминандоз аст.
1: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: سامین ارجمند شما ادامه برنامه تحلیلی دورنامه را از موجی صدای دوشنبه میشنوید و صحبت امروزه ما پیرامون قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف میباشد که 16 میونی سال 2026 و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب پارلمان کشور قبول و از جانب پرزیدنت محترممون به امضا رسید. و حالا مصاحبی ما هستند فیروز سینازیمزاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. اکنون میخواهیم در ادامه صحبتمان فیروز سینازیمزاده دایر به آن صحبت کنیم که نقش وکالتدار در تامین حقوق و آزادی های انسان و قبول همین قانون چگونه شرح میدهد؟
3: سلامت باشید. باید قید نمود که وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان یکی از مکانیزم های ملی حفظ حقوق انسان به شمار رفته، مساعدت به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند، برقرار نمودن حقوق و آزادی ویران شده انسان و شهروند، تکمیل قانونگذاری در این سمت، همزمان بلند برداشتن معرفت ناکی شهروندان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند از جمله وظیفه اساسی این نهاد دولتی محسوب می آمد. لازم باید دوباره است که با فرمان وکالتدار اوید به حقوق انسان از 6 آگوست سال 2013 در نزد وکالتدار اوید به حقوق انسان گروه مانیتورینگی تأسیس داده شده است که یکی از وظایف اساسی آنها این گروه این نمون مانیتورینگی وضعی حقوق و آزادی های و مانیتورینگ وضعی حقوق های محکوم شدگان در نمون محسسه های اصلاحی محسوب می شود و باید قید نمود که امین از جانب این گروه مانیتورینگی از سال 2014 تا این جانب در 185 محسسه های اجرای جزای جنایتی، بازداشتگاه های نگاهداشت موقتی، بازداشتگاه های تفتیشاتی و دیگر جوی های محسسه های پوشیده و قسمان پوشیده یعنی مانیتورینگ ها گذاروندن و از نتیجه نمین سندیش و مانیتورینگ ها همساله در معروضه های وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان معلومات دخلدار درج کرده می شوند و البته یک سرو باید قید نمود که هرچند شخص با هر گونه امید ها گفتیم دست به صادر نمودنی جنایت میزنند، آنها در مجموع انسان هستند و اگر آنها از آزادی محروم شده باشند آنها از حقوق برخوردار میباشند. بنابراین آنمون گروه مانیتورینگی از جای های محرومی از آزادی سنجش و مانیتورینگ گذارونده برای آنمون رعایت حقوق محکوم شدگان مساعدت می نمایند و یک سرو باید قید نمود که مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان با مقصد شرح و توضیح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تصمیم گرفته است در مؤسسه های اصلاحی همین چورابینی اطلاعاتی را برگزار نماید و بسته به یعنی شرح و توضیح وسیع قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
2: سپاس تشکر میگیم و یکی از معیارهایی که در قانون عفو قانون درباره عفو آورده شده است این کم کردن ادای جزا میباشد و ادای جزا نسبت که ها کم کرده می شود و همچنین نسبت آنهایی که از به احتیاطی دست به جنایت زده اند این قانون چی رو پیش بینی میکند؟
3: سلامت باشید. البته قانون مذکور مقرر نموده است که محکوم شدگانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر نمودند نو بسته از نمود جزای تعیین شده از ادای جزا آزاد کرده شوند چون معیار مقرر گردیده است و البته در қонуни мазкур баъзе меъёрҳо дар бувати ба анами қонуни яъне бо аф татбиқ гардидан баъзе муқаррарот пешбинӣ карда шудааст ва дар қонуни мазкур махсусан меъёр муқаррар шудагӣ аст ки шахсоне ки нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад аз баъзе гӯем аз баъзе меъёрҳои қонуни мазкур ба онҳо татбиқ карда мешавад. Як сӯ бояд қайд намуд ки дар моддаи шаши қонун ифода шудааст ки муҳлати ҷазои адунагаридаи маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо амали моддаҳои 1-2 бандҳои 3-6-8 ва 9 моддаи 3 моддаҳои 4 ва 5 қонуни мазкур татбиқ намегардад кам карда шавад. инҳо нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 3. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 4. як ҳисса яъне муқаррар карда шудааст.
2: ташаккур мегӯем ва бояд гуфт дар моддаи 3-и қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд агар якум нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, дуюм нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад, савум онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, чаҳорум онҳо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, панҷум онҳо ба ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуда бошанд, шашум онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1-2 ва 3 моддаи 245 қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246 қисмҳои 1-2 ва 3 моддаи 247 моддаҳои 253 ва 257 қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷинояти ҷумҳури тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 пешбинӣ гардида маҳкум шуда зарари моддӣ расонида шударо пурра талофӣ карда бошанд. ва ҳамчунин банди 7-ум яъне онҳо барои содир кардани ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 кодекси ҷинояти ҷумҳури тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 маҳкум шуда бошанд агар маблағ гузорӣ то 1000 сомонӣ бошад новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ шуда. ва мехостем дар ҳамин бора назару андешаҳои шуморо бишнавем.
3: саломат бошед. воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур дарж карда шудааст ин анамин масъалаҳои нисбат ба он талаботҳое ки дар моддаи 3 қонуни мазкур дарж карда шудаанд иборат мебошад. албатта маҳкумшудагони аз адои ҷазо озод карда мешаванд агар ба яке аз ҳолатҳои яъне ки зерине ки шумо нобар кардед мувофиқат бошанд, яъне иҷрои ҳукмашон мавқӯъ гузошта шуда бошад. масалан ҷазо шартан татбиқ мешавад ё муҳлати иҷро ба таъхир андохта шудааст, яъне ҷазо шартан татбиқ нашуда ҷазои шартан татбиқ нашуда дошта бошад, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошад. чорум пеш аз муҳлат шартан озод шуда бошад. ба ҷазоҳои ғайр аз маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад, масалан ҷарима, кори ислоҳӣ ва ғайра. яъне чунин гузашта аз ин дар тибқи банди 6 гуфтем шахсоне ки барои баъзе ҷиноятҳои иқтисодӣ моддаҳои номбаршудаи коди ҷинояти маҳкум шуданд ба шарте ки зарари расондашударо пурра ҷуброн карда бошанд, яъне ана меъёри қонун нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. хуб шахсоне ки барои баъзе намудҳои ҷиноят ҷинояти иқтисодӣ ки дар моддаи 179 гуфтем пешбинӣ шуда маҳкум шуданд, агар маблағи мавриди баҳсро мавсиёна то 1000 сомонӣ бошад. хуб шахсоне ки барои муомилоти ғайриқонуни маводи нашадор ё психотропӣ ба миқдори кам маҳкум шуданд, танҳо барои ҳолатҳои махсусӣ дар банди зикршуда дард шуда бошанд. ва хулоса ин модда гурӯҳҳои муайяни маҳкумшудагонро муайян мекунад ки метавонанд аз адои ҷазо пурро озод карда шаванд, аммо барои баъзе ҷинояти вазнин чунин имтиёзҳо татбиқ намегарданд.
2: ташаккур мегӯем фирӯзсаи нозимзода. бояд гуфт мо дар мавриди аз беэҳтиётӣ даст задан ба ҷиноят суҳбат кардем, маълумот пешниҳод кардем. бояд гуфт ҳамчунин ҷиноятҳое ба қайд гирифта мешаванд ки барқастона анҷом дода шуданд. яъне чӣ гуна шунавандаҳои гиромӣ, яъне шаҳрванд медонад ки ин кори вай хилофи қонун ҳаст, вале дидаву дониста ба он даст мезанад. ва дар моддаи 4 қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин ки барои содир кардани ҷинояти қастона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда шаванд. инҳо киҳо мебошанд? ва
3: барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муддати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд. ин як категория. хуб барои содир кардани ҷинояти вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 31 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойрои маҳрумӣ аз озодӣ яъне адо карданд. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 43 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. яъне дигар ин ки барои содир кардани ҷинояти дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 101 кодекси ҷинояти ҷумҳури Тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун мазкур аз 32 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд, 9 ҳиссаи аз маҳдудияти дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда муддати ҷазои онҳо тибқи моддаи 4 кам карда мешавад.
2: сипос, ташаккур. ва моддаи 5 нисбат ба он аст ки яъне пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардидаанд қатъ карда шавад. ва дар ин бора албатта маълумот пешниҳод кардем ва ё шояд боз ҳарфҳои гуфтаниё будед ё маълумоти зарурӣ, марҳамат, пешниҳод намоед.
3: бале, воқеан моддаи 5 қонуни мазкур пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд масъала қатъ кардани онҳоро танзим намудааст ки ба ин категория шомил шудаанд, яъне оид ба ҷинояте ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар модда 1 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. дуюм, нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд. сеюм, нисбати шахсоне ки қасдан ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуданд. чорум, нисбати шахсоне ки ҷинояти пешбинӣнамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 290 кодекси ҷиноятии ҷумҳури Тоҷикистон таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддии расондашударо пурра талафӣ намуданд. панҷум, оид ба ҷинояте ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд, аз ҷумлаи ҳамин муқаррароти моддаи 5 маҳсуб мешавад.
2: ташаккур. ва бояд гуфт қонун дар бораи авф тавре мо дар қисмати аввали суҳбатамон яъне иброз доштем барои на ҳама яъне на ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ мешавад ва дар моддаи 10 дар банди якуми он оварда шудааст ки қонуни мазкур нисбати шахсоне татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шуданд. агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 قانون مذکور با استثنای شخصانی در ماده 9 یا همین قانون ذکر گردیده پیش بینی شده باشد. میخواستیم با همین مقررات ماده 10 این قانون روشنی اندازید.
3: سلامت باشید. واقعا قسم یک ماده 10 قانونی توضیح داده شونده مقرر میکند که قانون مذکور نسبت شخصانی تطبیق کرده نمیشود که برای صادر کردن مجموع جنایت ها یا مجموع حکم ها عیبدار دانسته و یا محکوم شدند. اگر یکی از این جنایت ها در ماده 7 قانون مذکور به استثنای شخصان در ماده 9 همین قانون ذکر گردیده پیش بینی شده باشند. واقعا شخصانی که با مجموع جنایت ها یعنی محکوم شدند این بعضی طلبات ها رو این قانون مقرر کرده شده است و البته طبق نامی قانون در صورتی که نمون جنایت ها در حالت همین جنایت ها در حالتی که اولو همون تحقیق و تفتیش یعنی مجموع جنایت ها یعنی که اولو جنبس نیفتند یعنی بررسی نشدند اونو یک مدت معین از همین قانون برخوردار نمیشوند و در اینجا یک میور استثناء آمدگی است که اگر یکی از همین جنایت های جنایتی که در ماده 7 قانون مذکور پیش بینی شده باشند مجموع جنایت ها تطبیق کرده نمیشوند. البته این ماده 7 چی مقرر کرده شده است، البته در ماده 7 طور ما قید نموده ماده 7 باشد این انمون بعضی محدودیت ها رو پیش بینی نموده است. برای همین این قانون برای مجموع جنایت اگر مجموع جنایت باشد یا مجموع حکم باشد یعنی بیان که همون جنایت اگر جنایت مجموع جنایت حالا در بررسی باشند همین معیار قانون گویم نسبت آنها تطبیق نمی گردد.
2: سپاس، تشکر میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی شما برنامه تحلیلی دورنما رو از موج صدای دوشنبه شنیدید و صحبت ما پیرامون قبول قانون درباره عفو بود. من تشکر میگم از شما فیروسه نازیمزاده و در فراورد صحبت ما شاید باز معلومات مهمی داشتید که ما نپرسیدیم. مرحمت.
3: سلامت باشید. البته طور ما در آغاز سخن ابراز داشتیم قانون جمهوری اسلامی درباره عفو این انمون در اساس سیاست انسان دوستانه و خیردمندانه اساسگذار اصول و عادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی تهیه و قبول گردیده است و هرون نفرانی که گوییم از انمین برکت قانون مذکور برخوردار گردیدن باید که با قدری انمون زندگی با قدری آزادی برسند و از انمین بعد از برآمدن بعد از ادای جزا به خود یک خلاصه عنیق و درکاری برآورده انمون به قدر آزادی و در مجموع با انمون زندگی خوشحالانه مشغول شده با انمین قدری آزادی و با قدری انمین سیاست انسان دوستانه که از جانب پیشوای معظم ملت ایراد شده است باید رسیده باشند.
2: سپاس میگیم و واقعا هم شنونده های ارجمند و گرامی ما امیدوار هستیم آنهایی که از قانون درباره عفو بهرمند و برخوردار میشوند حتما با عزم و اراده قوی زندگی شایسته و راه راست و درست را پیش میگیرند و در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار میشوند. ما باید شکرگزار باشیم از این سیاست، شکرگزار باشیم از قبول چنین قانون هایی که انسان و آزادی آن در محور قرار دارد و با امید رشد بیشتر و آبادی وطنمون و شهروند صادق باقی ماندن صحبت امروزمون رو در برنامه دورنما به انجام می رسانیم و یادآور می شویم مصاحب ما بودند فیروز سینازیم زاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. صحبت را من نیلبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. شنونده های گرامی برنامه های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراه باشید. خوش آمدند.